Dinko salı cereke seri hoşuna şun bin çangi van bin poza te de bin edivere roj bay silavu gulab. Yani hevit ke mevruj bu ne te peş ku norma tijiye yani az derakil pakajmuna laşi az nakhvim. Pakajmuna bajı de khasım bakhvim. Bajı de rasi az nisanım. Mesela Medin, Raha, Muş, Semsura, Rangin, Elehe, van derdur az baş nisam ku dali pakajı de çavane. Az khasım Tayber de sen mejara Amede bakhvim ku bakhu bostan gulistan he. باخو بوستان و گلستان دو چاوهی نه دکو او قاس پاکشه نه نه پاکشه یعنی هلبت او دمکی یعنی سروشش بکو دید بستان شی قدیان هرکس در بازی تعطیلی بیا چوی کیف و سیرانه باشد که مگوالا بیا و که مکی پاکش بونته برچاو لی دمد به ایوار دمد تو دو چید وان در دوره دی گریب تای به سردانا پارخا بکن مالباتن دلال نازدار خودش بر از قرق جمره نماندی ببیشن جباجر خواه خوادی در کبن درونین دخوان و دخون کس و کوال خزال خزال از گوچرم پار ود کند نه و پارقه داده بشی خواز کرم که مشتر کس و کوال ایناندنه یعنی نه بشن از بین او نایلون او پوشتین کالورن از کم کم پا بشم یعنی چید کن دن دندکا شخشا پو دا بشن شخشا که گدن پو کوکاکولا کشخوا بناو دنگه یعنی اجا نوشی زبش به کشیم بونه در کدنه زبش هاشی نوشی جاند کن قلکیویش دا بجن دوره دا بجن ناشو با خوزای باشه اره مثلا دنده که دشکرین دا بجن بن داری داد بینشو با خوزای باشه موز موزه دخون دا بجن دشن نو قلکیوی یعنی جبا پوسته وی یعنی جبا خوزای گلا گلا کی باشه ویتامینه ده در خوزای عرده از حالی هم جبا ویتامین ها یعنی دورم ده بیجن چه قاوسی خواهش هر تش باخو بستان گلستانه او تش ده هری نخواهش او تش هنه لکود قومن دنوا به تایبه دنوا مالبات آده مالبات این که زاروک جنوان جنوانه یعنی زاروک چد که زاروک چاول ده و باف ده که چاول برای خواه مازن ده که ای پچوک ده که ورحاصل خوکا خواه مازن ده که میزه ده که کس و کول اوانج دا بیجن ایجی باف بیجن دمو که ایجی مازن که ایجی ببه اینی یعنی دوباره کردن جبو نفشانو نفشانو نفشانو نفشانو حیا کنم دوباره بلبلیس من گهدارین هیجا سلا و گلاب شه وره گوشتایی دلالی پیم شه مره آتیه شانده نیوسند یا روش باش که که هم گلا کی باشن هیوی دیکن وینجی باش بین ایرو گهدار مالبات من زافن اش باشر میوان اش مره حاتنه ام تو به هر وقت گذارد کن قصه کدین امشی ورن آمده هوا له اویندار سر مسیر جام من سلام جب و حمو میوان انت هبد نه میوان انت میوان دایه دایه تم دسته تا سلام جب و هر کسی کنها لور نشتیه چای خوان میشی جان دکه گند زیلا سر مسیر جام من گلای کی خواهش میوان این هیچ من رو قدر بلند اون گلای گلای خیراتن جب و مالبات پچوک آ ونگ رادیوی البته مالبات هر تن مازن اگر ونگ رادیو مازن اش خواه اونجی تولی مالبات ببن سلاو و گلاوی شو بره اون هر هبن اون هاوی داش گودار بکن سلاو و گلاوی گودار بکن تای بد ونگ رادیو بری اوانه چه اون بیر نکن دایتن دسته تو هر هبی نوشی جان بد تاشتی کند خونه ولی بیندار گله گله اکسپاس کم مالتا هزار جرا و با دینه آمدیش برن ویتامینا د کرمات د د دی بیر نکن جبه کلور اگر دشاوته سلاو We love you, everyone. ایجا پیم من که دیگه شاندن گودار ایجا نویسند یه روش باش که که از آمده محمد جیرانی من هر روش صفراخ از سر سری مده ده داویجه دمه که مروه بلا اپارتمان رو دنه صفراخ ها نه آویجن ام کسین که درونه گودار اینجا گشتی باید بجه ده به جیران اگه من هی قطع سری یعنی جور جیر نه ها جور ده به هرتم دمه خارنه ده خود کسو کول خزال خزال از گوشرم ته سر بالکونه شانشین داویجه خاره ادی ده بجه همه چلی هاد بلاله به او چلی تیب کسو کول ته بالکونه قطع خاره ده ده به سلاو گلاو از خازم بکبه مهندور یعنی اتنو کاری تو شکش ببیشی تو بیشی پس مام تو چما باد که ای ببیشی هر کس لگوری خواه یعنی چار آلی اختیار اختیار دست من دو یعنی چا با حس بکم تو نو کاری تو شکش ما رایش ببیش دورن کسی ندفی نه ام جبو جویکا جویک مویکا آجالان دا بیشن یعنی واو چه دیمن ای خواه شاعتی شاند آخفتنام هم بیرامی چو دیمن ای گذارن هیجا آتی شاندن نه باخو بستان و گلستان و جم هیا خوزا هیا واو چه خاصی خواه شاید ولحاصل ایجا
امتن داویشن دبیشن جبو جیویک میویک علی جیویک یک لبرنینی اوی تشتا تو داویشی تو قطا خواهی جور تو داویشی جیر دچه مالا جیران محمد جی دبیشه یا پس ما هم چه بکن یعنی نه که که دموکراسی که لبرده دموکراسی و پیواز ایوی سلاو بونگولا پیمه کاتیه شاندن چون مسر کانی ادلان او دیمن یاویه فیفی دیمن اک شاندیه جمره ایجا کانیه کانیه آوه ایجی دبه جهوزان دیار چون مسر کانی ادلا دخازم ما خرد گوتیه دیار سوزدار اری دنگ شاندیه جمره اها دنگ شاندیه دبه دیار سوزدار نینه دیار درسیم همی دنگیم نیا گوه کدن پار رو بکن چون یه سر کانی ادلا قوات بشتره کانی ادل سرسری مسر چاوه من پیمیدن ادیه شاندن انسان دی روش بشکه که پاقشی جه ایمان ایتی گرینگ اگه دار این هیجا یعنی ایمان تو نه بشکه پاقشی تو نه یعنی گودن هنده که ایمان جه پاقشی جی هنه ها اوشی هیا یعنی او کی شاندی او پیمه او تو چه ما مجاره دیکی دیپلوماستیک

اجا بالي غودان جو بي ماكدن هاتيا شاندن نيسان ديال روش باش كيكو في في اس جيل حي السين باقجي دلم مرو رحدك باقجي بمن دارونيا مرو باش كا واو غوتن اكس دا سيكولوجيك بو غودان هيش دارون ناسي دبي اجرين دل ادم دل باقج بابكيدن دفش الدنيا بردا اري تشقاسي خواش اري دل باقج بابكي اوكي تمام بورسكريك ني علي دم دل باقج بابكي شافت دوكي شاو نا باقج بابي دميتش گرینگ یا تنی دل نینه چاب جی هنه گهداری نه هجم خواه و نه شرن و الحاصل سلاب و گلاب شه و ورست ترانه که هم دوشن گهدار بکن تایپه جو بر کسی که من گهدار که او همون میوان این که حاطن جبو مالا دایه دایی که ویندار اون حتی اشتای خواه نوشی جان کن سلاب و گلاب شه بره

0: Yani avqas kime xwaza xwaşik diyar dike. Are. Reportaj me hene. Em her zaman reportaja gohdar biken. Em wed gerin gohdar inice. Kerem ken gohdar.
1: Gelo tisar paqiji çi de fikri. Bitay ben am bijen nav bajari amade yani. Ev paqiji çima gel ji paqiji xodi der nakeve.
2: Yo ola gel paqiji xodi der kevin.
1: Bele.
2: Herkes çiki xona bijen boşe nav erdi.
1: Bele.
2: Avani top dikiji avji juar de zahmet. Gemarin de çiki xoşu.
1: Bele.
2: Jber bi abi bira herkes alikari van havalene dijbin. Yani jber جبو تمیسیه جبو بازاره مه گر هر کسی را خود قاتب
1: جبو هم کسی کنه دنگی تا گذارد کن ای کنه دنگی تا گذارد کن چه این کو اندام شهرداری نه چه ای کسی کو وکی گل نه بر مسئله و گلاب گذارد کن او دنگی تا دبیزن تو جوان چت بیج
2: جوان دبیجم هر کس برال احمد خودی در که شیرا پاکجی شیرا وکیدن ده
1: بله
2: هر کس لگوری خواه برا بر سیاری هر چیتی یعنی هر چیتی خو خودی در گمه و تایبتی از دوغازم هر کس زمان خواه زمان کردی یعنی زمانی ما گرد نه زمان که هم به جنوان داوین هر کس زمان خواه خودی در گمه از ورد بشه
1: تو هر بجه هیویت از شهرداری چیه هم بجه جبو پاکشی؟
2: ولا هیویت مشهرداری یعنی دسته گلده یعنی گل وقتی تمیزی بک شهرداری هر هاوی وصفا خود کن یعنی
1: باشه مالا تا آبا
2: آبا تر سچ آبا سابا
1: گلو دسر پاکشی باجر چه دفکی؟ لگورت باجر میناک آمد کن امناتی دا دجین چاونه گلو باجر پاکش آن کنه؟
3: والا گلو باجر آنه نه پاکشی
1: بله
3: کمانی تمیزه چیه من بلدیه دنه؟
1: بله
3: و چاو بزیم یعنی هنی کابل بلدی علمان بگیر برای دا پاکش بید دا خوش به آمد یعنی آمد لایق پاکشیتی
1: اینجا گلو نه پرسکریک دانی شارداری دان کو گل جی باندور دان تسر یعنی پرسکریک گل جی
3: یعنی انا چه واسه دارا بجم یعنی مزاک انسان دروتن لآمده زانی کابل یا امجی دوغازم برای تمیز به آمد یعنی آمد برا تمیز به کی هات ور برا دا خوش ببینه برا دا خوش تمیز به زنی
1: باشه نه ام واب بیشین نه شهر داری اندامه بیم بیشین زیده بو یعنی کس و کهوال چی کم کرن چوب جی چوب او چوبا کند بیشین
3: تمام
1: او جی زیده کرن لیدما گل بخواه وی تشته نا پارزه تو سر ویده چه ده فکری
3: یعنی
1: یک عربی دارن ماشته خودنش که چوبا خود دا بیشه
3: یو گره کس قبول نکی یعنی ها انا از دیتم از این پار بکنم را جزا ببرین
1: یعنی تو ببینی کسا ماشین خود عربه خود تشک پا بشه
3: کسی نه از قبول ناکم کسی از قبول ناکم چطه بر به آمده کسی نه چطه بر قبول نکن انا یک داوید ام انگل ببین سبیرو دیسا یک داوید ام دیسا انگل ببین یعنی آلشخانلق شینه ام بینن دا کس ناوی یعنی
1: تجربه کسی کنه دنگی تک گهدارد کن تو چت بیشی تو شماره چت بیشی
3: سلام عليكم برا احمد خو باش بنرن تمیز بگیرن چوقا تمیز به اوقا باشه احمد مملکت خوش او یعنی
1: ها یعنی پاکش خدان که
3: تابی پاکش
1: مالا تا ابا
3: ایوالا ابی مالا تا جا ابا گلی گلوش باشه

بله گودار نیجه دیست سلاو و گلا ورحاصل بدید هنکه است بین نظام شهرداری خبادکاری که من هنکه است بیجن اما از سی ببیم یعنی از بلخواه سر بی باوریمه تو چه قاس شی بی کیس و کوالا کن بکی تو چه قاس شی بی خبادکار را زیده بکی مینا کس بیجم شهرداری هاد گوت آقا ایر از هزار کس آتینم جبو که کار پاخشی بکن ای هزار کس آنی لی او چند کودا درد که گودار نیجا لمده درد که بن لمالبات مده درد که بن یعنی نگی لگور من اگه اونج من پرسن لگور من نگیری دای شهرداریه تمام یعنی شهرداریش بن کارا بکه بجو دست به پاکشی بکن گلک جارا راسته گلک تاخه قد ناچن او من پاکشی نکنش برکم دبینه

0: جیر رناس مرا دنگی شند یا گوشتایی دلالی هم هرن دنگی جیر رناس گهدار بکنم بد گرم جیر رناس دلال نازم
1: سفادا نو فی فی از جیر رناس از آمتا دکم دبستانه زمانا حوستا خوالیم بسیده بسیده بخوازم سلام
0: جیره ناز یعنی مستران من از دارین کشن تسرانه دخوازی پشیکه پشیکه کشن پشیک پشیکه میزنگ نگو پشیک گو پشیک ایجا بجن پشیک جیره ناز باندورا باوه ها باو جبکو نیزمه یه جوانه یه جبر بده بجه پس پشیک نیا بجه پسیک جیرن از همین سرانه کدن ایش داره پاروه بکن پشیک ایش داره پاروه نه که همین دیکل ایش داره پاروه بکن دیکو همه به سرانه تایبه جبوت همه پاروه بکن ایجا من حسن گودار اینجا هشماره دو بجم 0532 487 424 24 ساعتا وکیریه

دول و نوشا و ببن اخر و نوشا ای وای سر دای با پای سر به پرداشتی با شهر به هموی شاو بجر به من هر توم دوید و ای وای سر دای با پای سر به پرداشت و فرچه و به

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونان

بهارن حلف ولا يا كبر بهارن حلف ولا يا استه باب مستی اجر نبین فورت کانو مسینا ابرا اجر نبین سر آفره قورت برگلا و ویلی ویام ولد لدی خوش میریم سالال به سال بخاز پیان دم قدیسان تاس

شتاد گو یا با من خون کی لخون خودیت یا وای وای وای من خون کی لخون خودیت یا یا یا فرحود گودی شانه کرم نو یا یا تعبیر خواست قل هو لا بی او تشو تالانه کوچیک بابه یزید ندیسانه باسته ملانه ایم والا سالات بی سالیم والا مقول گذنا چپین حلال بی و ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی

خدا شم ویدا چم نمائی دست مرادا خو گلیو چیائی منه بر خدا ویچیائی بلکه بر فیلی خویائی وزه قاود چون بلکه بر فیلی ویچیائی مبالا خدا بسید چا بسید چا چم کانی واباز لارجه کشیائی ولل ویچیائی بلکه بر فیلی سیدشه وابال چون یابان آخود امنی کچکی خوشی کرسی حب کبری خدانی سیتل آخود سردانی تشت آخود بردانی سر بحار عوض پاشا پایده دوامیان نحمال چون شفر آمر خراش آجلی درالی که دلی مل من دائی وللوی چای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفظ آبابو قیدای کرتکی جه نمائی لتشت آمر خورگوی سیتل آمر شکایت لی بیچکی منی دری کاری بانی دبرامو بارا باجلی درالی که دلی مل

لقای درد دل آپرزور کشکش که زبان شویدی دگو و زجله ترس قبراغ بابو برای خوبشون بو آبه و بو آرابه و زجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلابه بینا بسکو عمر شیره قلابه خودی کابه هور نابه نانا ولا اگرش ترسا قبراغ بابو برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا کا اردیه روی سجاره و زل قاشی چاوه ترسه کنیام نیسی و سبز که خویا بجش ترا شکرا بردان آبا جو تیزر مکا حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا ونه نو مانو گازنا جم